0: Nuestras oportunidades de hoy tenemos:
1: aceite de oliva 04 Carbonel, garrafa 3 litros, 11,35 €. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Albaricoque, kilo, 2,29 €. Y sardina, kilo, 3,95 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
3: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
2: Personas como las que hacemos SER Galicia.
4: Y ya estamos manos a la obra.
2: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
5: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
2: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
6: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
6: Bueno, no exageramos.
2: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia. Un equipo líder.
8: Uy, esa sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas que casa carayudamente co branco.
10: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
2: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
11: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 € o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
2: Barribel, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos Sonrías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
12: Hoy por hoy Ourense. Radio Ourense, Cadena SER.
13: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcoourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
14: Una y 12 minutos, seguimos en este magazine Hoy por Hoy Ourense, atentos siempre a la actualidad, es lo que toca, es lo que nos gusta, y en este caso, bueno, una de las personas que tenía que estar en esta mañana es Ana Méndez, porque acabamos de conocer que va a ser la candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Ourense. Hola, ¿qué tal?
15: Muy buenos días, ¿qué tal?
14: Muy buenos días, digo que os tocaba hablar contigo, sí o sí, porque de feito, bueno, poco a poco vamos conociendo dos candidatos dos diferentes partidos. Antes de nada, bueno, contanos o porqué de esta decisión, ¿no?
15: Bueno, pois, en primer, moitísimas gracias por querer contar conmigo hoxe aquí na en Cadena SER. A ver, eu creo que simplemente facemos un pouco a transición que era bastante lógica dentro do Partido Popular. Para, personalmente, para min, un orgullo tremendo, por suposto, moitísima ilusión, pero sí é certo que con moitísima responsabilidade. Agradecerlle infinito ao Partido Popular que queira contar conmigo, sobre todo tamén os afiliados e os simpatizantes que durante estes dous anos de traballo, dende que son voceira do Grupo Municipal, me acompañaron e me apoyaron sempre, e nos levan apoyando porque levamos xa moito tempo traballando. Date conta que ao final, pois, eu levo dous dous anos como voceira e ademais como presidenta da xestora local, co cal pois é simplemente a continuidade dun traballo, non? Ademais, bueno, sabedes que eu fun a número 2 na lista do anterior mandato, co cal pois eu creo que tampouco é unha sorpresa moi grande. O que sí é certo é que para min, por suposto, é unha responsabilidade total e absoluta que asumo con moita humildade tamén, porque así ten que ser, non pode ser de outro xeito, e sempre pensando que somos un equipo moi grande, que o que queremos é un proxecto xa moi serio para esta cidade, porque Ourense o merece, hai que deixarse xa de todo este espectáculo que está, o que xira a política ourensana durante estes últimos anos. Nos vimos aquí a presentar un proxecto serio, un proxecto moi responsable e un proxecto no que todo o mundo ten cabida, porque nos queremos e facemos un proxecto de cidade, un proxecto de cidade para todos os veciños e as veciñas de Ourense. Todo o mundo, todas as persoas que teñan ese pensamento están incluídas e nos abrimos os brazos para toda esa xente para que veña. Hoxe, para min, empeza o cambio e hoxe pois aquí estamos para escoitar a xente, falar con ela con moitísima forza.
14: E cales serían esos principais cambios, os que son máis urxentes?
15: Bueno, aquí hai cambios que veñen xa de base e que creo que levamos, como Partido Popular, levamos denunciando, reclamando e presentando durante todo este mandato. Temos un caos circulatorio absoluto na cidade, porque entre o que é esa especie de implantación nula, o sea, que non a houbo da zona de baixas emisións, máis as obras, máis a anulación da hora, é dicir, o caos de mobilidade que hai nesta cidade non pode seguir así. Temos eivas culturais que non existen, con museos pechados, con ausencia de programación cultural. Temos problema total e absoluto co termalismo, que está abandonado por este alcalde, ademais piscinas pechadas, a piscina das Burgas pechadas sin ter unha explicación de porqué. Esta mañá, ademais, vimos de visitar un centro educativo no que tamén se queixaban de que non hai mantemento durante o ano, competencia que é do concello. Está abandonado o programa Concilia, casi sin persoal, os problemas que hai cos funcionarios, que eu estou convencida de que realmente é porque o ambiente de traballo é tan nefasto que é imposible que se funcione, que se solucionen os problemas dos veciños. É dicir, temos moitísimas áreas nas que seguir traballando e nas que facer fincapé. E iso é o que imos facer. E sempre escoitando os veciños, as veciñas, e sempre escoitando os técnicos, sempre escoitando as persoas que saiban de cada cousa. Aquí, unha persoa soa non pode chegar a ningún sitio se non é rodeada de xente boa e de perfiles vos e de xente que queira traballar pola cidade.
14: Moi ben, pois nada, moitísimas gracias, Ana.
15: Gracias a vos.
14: Gracias.

0: Falabas, Mercedes, de esa conexión tan natural que tivestes, que tivo a túa música co corpo de Janet. Isto que contas é tan poético. Seguramente moi poucos espectáculos, Mercedes, Janet, se formaron desta maneira tan natural, non? Como un proceso de... como xurdía dunha escoita, iso, natural. Neste mundo tan artificial que temos a día de hoxe, non? Como un frechazo.
1: Sí, a mí eso enamoroume porque é porque me dedico a isto. E de pronto aí encontrei o lugar salvaxe, o lugar real, amable, que acollía tanto personal como profesional, o poético, o... Entón, aí dime conta que ese é o lugar onde eu quero seguir comunicando e contando, porque me dedico a eso para eso, non para entrar dentro dos moldes feitos de outros lugares, non? Seguindo que quero responder a miña naturaleza e a música de Mercedes, a voz de Mercedes, a maneira de compoñer dela todo o que trae, a mí era como si me despertase toda esa naturaleza miña e como se explosionase e expandise. Eu até ese momento, pues me relacionaba a danza como unha cousa da capital, ¿no? Como que eu viña a Madrid a aprender contemporáneo, porque foi o que me puxo en un lugar como de pensamento, tamén da estética, do que había algo que me interesaba moitísimo, do que aprendí un montón, e fuxín de alguna maneira, ¿no? E me valorando lugares donde eu viña. E de pronto, como ese encontro con Mercedes, fíxome botar unha mirada atrás e darme conta de todo que eu traía, que a miña formación non empezou en Madrid con 18 anos nunha escola de danza, sino que había algo da memoria de todo que o meu corpo traía. Entonces, claro, aquí se abriu un melón enorme.
0: Claro.
1: No que unha paisaxe, abriu esa paisaxe que foi o territorio, foi unhos olores, foi... sigo emocionándome a día de hoxe, por eso creo que unha peza moi de verdad, creo que unha peza moi necesaria, que a mí me gustou, sempre o decía, ¿no? Como facer unha xira enorme por Galicia, pero bueno, pois pues, é verdade que nese aspecto sempre se costa máis apostar por programar danza nos teatros, bueno, pois pues pasa isto, pero creo que unha peza como necesaria para ver, sobre todo en Galicia.
0: Uh-huh. Falabades de que estes 8 anos de traballo conxunto foron forxando unha amizade moi potente entre vós dúas, pero non sei se no escenario, cando estades actuando con este Mercedes máis eu, ocorren cousas ou vos dicides cousas que non vos dicides no día a día e que poden ser incluso de distintas formas, non? Con distintas linguaxes, a través do corpo, a través das miradas. Non sei se vos falades de outra maneira no escenario. Como é? Porque, claro, dúas persoas que se queren, que se adoran, que se admiran mutuamente e se atopan no escenario facendo este traballo tan íntimo, non sei que ocorre aí nas vosas mentes, nos vosos corpos.
2: Bueno, eu falo che de miña percepción, eu creo que está o transo. O sea, é unha comunicación a través do transo. Porque as dúas penso, ¿no?, que hai ese poder de bueno, que é un poder que todo mundo ten, pero bueno, a buscar prácticas nelo, ¿no? Quero decir que vais inmediato, entón é unha comunicación a través de ese transo. Que estás no presente, deixando espazo a singularidade e o que aconteza. Entón, eu podo estar facendo, tentando ir improvisando con 3-5 frecuencias, non? En un momento que é un momentazo, onde ya me transforma tua faciana, non? Teu corpo, a que lugares o levas, pero levalo dende o transo, como te afecta a luz, ¿no? Eso, as probas e os casos técnicos, claro, hai que fiar moi finiño. Eu recollo o que está pasando e ás veces collo a testemunha.
1: Sí, tamén aquí esto como hai algo moi bonito que para min como surdiu a peza, que foi démonos conta de que cando falábamos se sucedían cousas moi bonitas, pero cando queríamos levar a escena o que falábamos, había algo que se perdía. Entón, rápido detectamos que a xuda de Ricardo Santana, que foi o que nos acompañou nesta creación, nesta composición xa de peza, e que fixo unha labor preciosa con nós, démonos conta de que Mercedes Meiseu, o que viñamos de traballar as dúas normalmente con moita intimidade en súa idade. Entón, propoñemos un espacio onde traballar cada unha a súa a súa soledade, e a partir de aí había encontros. Entonces, Mercedes ten unha experiencia dende donde ela traballa, cando se encontra con meu corpo, e eu, claro, eu traballo dende un lugar moi animal. Eu acerco a Mercedes como se fora cheirando, como se fora sentindo... Eu sempre digo, como facemos as probas de sonido, ¿no? Cando comentaba Mercedes agora, eu preciso que me vibre, que me toque o son en certas partes do corpo. Se me pasa por enriba da cabeza, o meu corpo non se activa. Entón, é algo moi animal tamén, ¿no? Interésame o que trae a pesa é recordar como esos lugares, ¿no? O que está antes da linguaxe, antes da palabra. Hai algo de ese acercamento a ese entendemento que é un lanzar na piscina aí, porque con Mercedes sei que está ese entendemento, o sea, non hai dúbida. Entonces, para mí é un tema de liberdade para entrar nuns lugares que, bueno, na miña vida cotidia, pues, non é doado entrar aí, evidentemente.
0: Pois o mellor é que os nosos ointes se acheguen este sábado ás 11 da noite no Auditorio Rubén García do Castelo en Rivadavia para poder ver todo o que nos estaban explicando Janet e Mercedes neste Mercedes Maiseu. Graciñas, Mercedes, Janet, por estar con nós.
1: Bueno, sí. Simplemente, Flor, decir, bueno, que nos hacía ilusión pechar esta peza en Galicia, porque,
2: bueno,
1: en Amir. Sí,
2: que para nosotras é un lugar maravilloso de encontro, tamén con un público moi especial.
3: Sí, verdad, Janete, que
1: pareceu
3: redondísimo, e nos rematamos, porque tamais seguían saindo bolos, e dixemos, bueno, temos que parar.
0: É un lugar... pois é un bo sitio para parar.
3: Como dicindo, é un lugar maravilloso para facer isto.
0: Moi ben.
1: Queremos facer unha festa, a ver que se veña moita xente e compartir con todos esta peda tan bonita.
0: Moi ben, pois aí queda tamén ese peche, un privilexio tamén para os ourensáns e para todas as persoas que acudan a MIT poder contar con vos, e tamén un gusto e un privilexio tamén para nos falar con vos, Janet Novas, Mercedes Peón. Graciñas por estar con nos, que vaya moi ben.
1: Vale, gracias, Flor, a ti. Apertas.
4: Hoy por hoy Ourense.
5: Pues estamos ya prácticamente a punto de despedir este programa, pero ya saben, todos los viernes no puede faltar nuestra compañera Milucha. Hoy no puede estar aquí con nosotros, bueno, circunstancias de la vida, que a Milucha le pasa siempre muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Milucha?
6: Bien, bien, muy bien. Aún en la distancia, muy bien, afortunadamente. Y como tenemos poco tiempo, quiero recordarle a todo el mundo que el martes a las 10:30 de la noche
5: ¿sí?
6: va a haber un maravilloso roteiro en Allariz sobre la vida y toda la fotografía que dejó hecha el gran José Suárez, alaricano de pro, que va a ser maravilloso. El roteiro, de verdad que sí va a merecer la pena ir a Rivadavia, ay Jesús, como hablabais de Rivadavia hace un rato, a Allariz, a las 10:30 de la noche. Y hoy íbamos a dedicarle los poemas a Paco Cabezas, compañero del grupo de lectura, y bueno, un gran compañero, poeta maravilloso, pero como ya no nos da tiempo, simplemente decir que estuvimos leyendo sus poemas en Muros, porque él fue profesor en Muros, y hay uno muy cortito, si da tiempo.
5: Sí, sí, que claro que sí, Milucha. Aparte bueno, estamos deseando escucharte, pues, cuéntanos.
6: Bueno, pues es un poema maravilloso de amor, que a mí desde luego me gusta muchísimo, es como un sueño con la piel de la persona amada, y dice: podo ler o caderno de notas nas xemas dos teus dedos, o sorriso primordial que me ilumina, que fai dos teus ollos luz de luces, unha chama que me aquece. Nela paseas a nenez e a túa casa, a inocencia que me guía, unha verdade que me afunde, que na túa pel me atrapa, os meus dedos cálidos nun corpo doce e oloroso, o cume destes versos, o teu rostro, e beber aromas nos teus beizos, perderse así na túa boca.
5: Qué bonito. Milucha, me ha encantado.
6: ¿Verdad que sí? Precioso.
5: Bueno, como pues, todos los que nos recitas, la verdad es que no tiene desperdicio, indudablemente al final... el amor y los poemas de amor
6: siempre, siempre,
5: siempre funcionan, pero hay muchos más temas y aquí los tocamos también, claro.
6: Sí, siempre, claro, sí.
5: Pues
6: pero bueno, seguiremos tocando más temas. De todas maneras, si no coincidimos, felices vacaciones para todos los oyentes de la cadena SER, para todos los amigos que nos escuchan.
5: Bueno, seguimos hablando, mi Lucha, un besiño, disfrutar mucho el martes, buen fin de semana, seguimos hablando.
6: Igualmente, gracias.
5: Y con ustedes también hablaremos, pero será ya el lunes, Hoy por Hoy Ourense. De momento no se vayan, que esto sigue con mucha programación, mucha más programación aquí en la SER.
7: El modo en que me tratabas, mientras tú te divertías.

0: Que tal? Boa tarde. Este ano 2026 está sendo difícil pros aeroportos galegos. Os últimos datos relativos ao mes de xuño amosan que seguen en caída libre e que perderon respecto ao mes de xuño do ano pasado case un 7%. Onte, o máximo responsable de Ryanair volvía a insistir nesa chantaxe aos aeroportos galegos e tamén ao sistema aeroportuario o asegurar que non pechaba a porta a volver a Galicia, iso sí, sempre cando o xestor aeroportuario AENA lle rebaixe as taxas que ten que pagar por operar dende estos aeródromos. Unha vez máis, a compañía irlandesa poñía por diante os seus beneficios antes que o interese dos cidadáns. Esta mesma tarde coñecíamos que a compañía Vueling vai a reforzar a súa presenza no aeroporto de Santiago cunha nova aeronave. Será a quinta que opere dende o Rosalía de Castro. Iso sí, esa nova aeronave non vai levar aparelladas novas rutas, senón en principio un reforzo das xa existentes. De todo isto, falaremos nos vindeiros minutos con Rubén Lois, o catedrático de Xeografía da USC. Estamos a venres, 17 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Xunta e Deputación de Ourense apoian a fusión de Carballeda de Avia e de Ribadavia.
1: Os alcaldes están estudando a posibilidade de converterse nun único municipio. No caso de que a operación saia adiante, sería a terceira fusión en Galicia, pero primeiro debe aprobarse en pleno. O presidente da Deputación, Luis Menor, asegura que sería positivo, sobre todo a hora de xestionar servizos.
2: Pues sería un paso absolutamente importante e, de darse ese paso, as consecuencias da fusión sempre boas, porque supoñen unha mellor financiación, unha garantía da prestación dos servicios moito mellor. Además, neste caso, pues, son dous territorios que xeográficamente pues, non son moi extensos. Podíamos facer un concello perfectamente manexable.
0: E pasaron a disposición xudicial os 5 detidos no operativo antidroga desenvolvido en Santiago.
1: Un deles ingresa en prisión e os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Os 5 detidos foron arrestados por supostos delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais.

0: Estamos en pleno verán e os aeroportos galegos co seu pico de actividade nun ano complicado, sobre todo pro de Santiago, que estivo pechado por mor desas obras de mellora da pista e tamén que segue pagando aínda as consecuencias da marcha de Ryanair. Nas últimas horas, o conselleiro delegado da compañía irlandesa referíase á posible volta da compañía ao aeroporto compostelán e tamén o de Vigo e condicionaba unha vez máis a que AENA lle rebaixe as taxas que lle cobra por operar dende eles. Insisten que son demasiado altas e que les buscan a rendabilidade e o beneficio. Esta mesma tarde, o Concello de Santiago anunciaba que chegou un acordo con Vueling para que a aerolínea do grupo IAG sume un quinto avión a partir do verán que ven. Para analizar o momento no que se atopa o sistema aeroportuario galego, saudamos o catedrático de Xeografía da USC, Rubén Lois. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O futuro ou a viabilidade dos aeroportos galegos pasa inevitablemente por Ryanair ou hai alternativas?
1: Hai alternativas. De feito, hubo bastante dependencia de Ryanair durante uns anos. Probablemente foi lógica, porque estábamos un pouco para intentar situarnos no mercado internacional de voos baratos e para crecer no número de turistas desde comezos dos anos 2000. Hasta hai uns pocos anos. Entón, a primeira compañía que entrou con forza, que estableceu unha base en Santiago, que tamén estivo presente en Vigo durante unha serie de anos, foi Ryanair. Entón, fixo unha parte bastante importante do mercado. Que acontece? Que a partir deste inverno, Ryanair intentou subir as súas exigencias. Normalmente non tiña tampouco tantas exigencias máis que intentar ter conexións que donde os avións fosen máis ou menos cheos e ter algún tipo de inserción de publicidade, un pouco o que fan outras compañías, ainda que ten un perfil moi agresivo logo no trato, no tipo de conexións que elabora. E entonces amenazou e fixo unha serie de cálculos e interesaba máis ir a outros lugares de Europa ou da Península Ibérica. Presionou a AENA, presionou os concellos e as autoridades autonómicas e se acabou indo de boa parte dos aeroportos secundarios no contexto español ou no contexto ibérico, facendo unha especie de chantaje. Marchouse, están chegando outras compañías tamén de low cost que tenden a sustituir pouco a pouco parcialmente a Ryanair. En este momento creo que vamos a un escenario diferente, vamos a seguir tendo conexións non moi diferentes que hai un ano ou que dous, pero en vez de depender dun operador que controla unha parte sustancial do mercado, podemos ter máis diversificada a dependencia en relación cas low cost, que son necesarias en canto a mover a moito tráfico, pero que se rixen fundamentalmente por criterios moi económicos ou moi economicistas. Entonces tampouco temos por que, podemos decir, non temos por que depender tanto dunha única compañía. Se ofrece boas condicións, evidentemente hai que chegar a un acordo con eles, pero un acordo que non implique que non poden estar facendo chantaxe cando non lles veña ben ou que cando lles vaya mellor operar con outras terminais.
0: Os datos que coñecimos nos últimos meses dos aeroportos galegos reflicten a perda de pasaxeiros unha vez que remataron as obras no aeroporto compostelán e, como apuntabas ti, que están chegando outras compañías. A tendencia será positiva de cara aos próximos meses? Podemos agardar iso?
1: Eu penso que sí, para no que ven que ano santo vamos a ter cifras, eu creo que na capa superior de conectividade de Santiago e de Patateiro. Vamos a recuperar o que se perdeu coxunturalmente. Hai algún tipo de pasaxeiros que non ten de recuperarse tanto porque eran conexións con Madrid que agora o tren de alta velocidade pues tende a cubrir, ou algunha conexión con Mediterráneo, con Alicante ou con Valencia, que tamén algúns pasaxeiros optan por ir en tren porque xa hai unha conexión máis ou menos directa, pero eu creo que

0: Vamos a seguir medrando. También vaya a seguir medrando muy probablemente el aeropuerto de Coruña y tampoco es descartable que se estabilice de Vigo. Teniendo en cuenta siempre que Porto es una terminal aérea muy atractiva, también muy atractiva para los galegos, porque tiene muchas conexiones internacionales que podemos ir a Porto, podemos ir a Madrid o a Barcelona, pero también los clientes escogen un poco qué tipo de conexiones les interesan más, si 2 horas o hacer una escala en otro aeropuerto fuera de Galicia.
1: E os empresarios da Coruña pedían hoxe un trato de insularidade, dicían, a Galicia dende o punto de vista aeroportuario. ¿Podería ser un camiño este para obter unha vía de financiación extra?
0: Bueno, que haxe unha vía de financiación extra está ben. A mí o concepto de insularidade sempre me lembra, son profesor de xeografía, un espacio rodeado por auga. No caso de Galicia non é iso. O que ten que facer Galicia fundamentalmente é mellor coordinar as conexións dos tres aeroportos. Non temos unha gran cidade como pode ser Barcelona en Cataluña, ou Valencia na Comunidade Valenciana, ou Bilbao no País Vasco, ou Porto no norte portugués, sino que temos tres cidades importantes, e na medida do posible sería bo que se coordinasen as tres e que non duplicasen algunhas conexións, mantendo as tres terminais aéreas, e coese mellores conexións entre unha cidade e o aeroporto da cidade veciña. Se mellorou moito aí, pero ainda falta un pouquiño. Entón, coordinando esas tres, e se hai algún plus, non sei se por insularidade a mellor expresión, ou por unha posición relativamente periférica no sistema aeroportuario ibérico, no sistema aeroportuario español, e creo que se mellorarían sustancialmente o panorama de cara ao futuro, e sería máis racional. Sobre todo, nós non temos por que competir con Coruña, Santiago e Vigo, temos que complementar as tres terminais, e pode haber conexións co exterior que se poden dar desde unha terminal, moitas veces será desde Santiago, porque ten un perfil máis turístico, máis central en relación con Galicia. En outras ocasións, pois é máis un viaxe de negocios, Vigo e Coruña teñen unha posición relativamente interesante, que con ir a unha das tres terminais que están bastante cerca, as tres, pois podemos cubrir as nosas necesidades.
1: Rubén Lois, catedrático de Xeografía da USC, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos tamén.
1: Unha xornada de reaccións á inxección económica anunciada polo Goberno Central para a dependencia. Galicia recibirá 270 millóns de euros, o que, segundo din do Ministerio, vai permitir crear 6.000 novos empregos. Unha previsión demasiado optimista para o Colexio de Traballo Social de Galicia, que considera que ese investimento do Estado de pouco vai servir se non se melloran as condicións dos traballadores. Se creen que actuacións como bono coidado da Xunta non son suficientes. Nuria Tubío.
2: Consideran que este tipo de axudas o que fan é centrar a asistencia nas familias e precarizar a labor dos profesionais. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñece que a inxección económica do Goberno Central é un paso importante para garantizar a atención aos dependentes, pero ten dúbidas de que poidan traducirse directamente na contratación de máis persoal. O problema, asegura David Gontán, que son as condicións de traballo ou os baixos salarios, froito de convenios que no caso do SAF leva 16 anos en renovarse. Para cubrir os 6.000 empregos en dependencia é necesario e actualizar eses convenios.
3: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. O que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que, vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entón, temos que buscar personal formado e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón, está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
1: Inxección económica para a dependencia en Galicia. Son as 7:33 minutos. Facemos unha pequena pausa.
4: Radio Ourense, Cadena Ser.
5: ¿Estás pensando en cambiar de coche? Entonces no te pierdas los días Audi de Apersa. Del 21 al 23 de julio en Apersa Ourense te esperan 32 unidades Premium Audi, revisadas, garantizadas y con condiciones exclusivas. Reserva tu cita y consigue tu bono de 1.000 euros para estrenar tu próximo Audi. Solo durante 3 días, solo hasta fin de existencias. Entra en apersa.es o llama al 988-36-30-30. Días Audi de Apersa. Descubre tu próximo Audi. Apersa, concesionario oficial Audi en Polígono Barreiros.
6: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
7: Este ruidito que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Claro, ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos.
8: Solo una persona puede comparar la gentrificación con un rodaje.
7: ¿No ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos? Como si fuéramos todos extras de una gran película y hay un director que va diciendo, no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad.
8: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
7: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
8: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
9: Siga El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
10: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Galicia lidera o peche de granxas de leite a nivel estatal. En 2025 cesaron a súa actividade 300 explotacións, según os datos da Coordinadora de Organizacións de Agricultores e Gandeiros. Este colectivo alerta ademais dun modelo uberizado xestionados por fondos Boitre. Imos saudar a responsable do sector lácteo da COAC, Isabel Vilalba. Boa tarde.
11: Moi boa tarde.
1: A que atribuides o peche destas 300 explotacións na nosa comunidade?
11: En primeiro lugar, dicir que é unha tendencia xeralizada, que perderonse máis de 500 granxas en todo o estado, pero máis de 300 en Galicia. Entón, hai unha tendencia que ten que ver con moitos factores, unha idade elevada das persoas productoras, pero tamén ten moito que ver coa incertidumbre de precios. Acabamos de sufrir unha caída de máis de 6 céntimos, ás veces máis de 8 céntimos en moitas granxas. É unha volatilidade que fai que moita xente teña dificultades para facer unha mellora, plantearse unha incorporación con os investimentos de xente nova. Entón, todo ese escenario de incerteza, de dar consecuencia coa ameaza de baixos prezos, toda esa volatilidade subido a incremento de costes tan importantes como os que houve recentemente, enerxéticos, fertilizantes, gasoil, etc., creo que dibuxa este panorama que non é nada alentador e que é de caída de granxa sistemática.
1: Falades de que o modelo se está uberizando e caendo en grandes fondos. Como se traduce isto exactamente?
11: Recentemente o representante da FENIL, Javier Rozas, Industrias Lácteas, decía que o único que lles preocupaba era ter vacas, non? Que non tanto persoas gandeiras. Entón, bueno, pois parecenos un modelo, porque ao final moitas veces o que está detrás disto é grandes concentracións de animais. Bueno, toda esa cantidad que tiñamos en moitas comarcas que creaban emprego, que permitía que moitas familias puidesen vivir da actividade, pero non só de maneira directa, non? Cantas das nosas zonas hai pois persoas que se dedican a servicios veterinarios, técnicos, a transporte de con cuestións que van para as granxas ou que saen das industrias lácteas que transforman. Bueno, hai un montón de tecido que está nos nosos territorios, tanto de insumos como despois co producto, o que desaparezan esas granxas do territorio, quedan unhas moi pouquiñas granxas concentradas nalgún lugar, pois toda esa riqueza pérdese. Tamén o coito do territorio, ahora que estamos coa alerta tanto de incendios, pois que importante tamén son todos eses pastos, pradeiras, paisaxe mosaico que axúdate o territorio, non? Entón non podemos compartir que o futuro seña miles de animais concentrados. Estamos vendo tamén que ten moito que ver os perigos moitas veces de proliferación deses ámbitos de concentración de animales de enfermidades, non? Preocupantes, que cada vez temos ameaza tamén o tema da sanidade animal. de patologías novas que chegan, enfermidades emerxentes. Entón, non llevemos máis que desventaxas a ir a esas grandes concentracións de animais, de familias, de as persoas gandeiras xa parece que non son importantes, e só estean manse moitas veces de grandes grupos que poñan investimentos aí, e que, bueno, pois o mellor con man de obra precaria e asalariada, pois saquen adiante esas producións.
1: Isabel Vilalba, responsable do sector lácteo da COAG, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
11: Moitas grazas a vos, graciñas.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: La hoguera con Litus, con el cantante Litus. Y ya les aviso que queremos escucharles a ustedes. Queremos que nos llamen, que nos digan cuáles son las canciones que han marcado sus vidas y que nos cuenten por qué. Litus les va a regalar una versión, les va a contar secretos de estos temas y mucho más. Tendrán que llamar, será en un rato, al 900-100-800. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25.
2: Pontevedra, la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho Recá, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os traballadores da dependencia reclaman a actualización dos convenios colectivos. Boa tarde, o Colexio Oficial de Traballadores Sociais urxe a mellorar as condicións de traballo se se quere contar con profesionais que cubran a demanda dos próximos anos. Reaccionaban así tro al anuncio do goberno de que vai inxectar 270 millóns de euros para atender os dependentes galegos e que isto conlevará a creación de 6.000 novos postos de traballo. O secretario do Colexio Oficial de Traballo Social recoñecía aquí na SER que esa inxección económica é un paso importante para garantir a atención aos dependentes, pero amosaba súas dúbidas de que poida traducirse directamente na contratación de máis persoal. David Gontán asegura que as condicións de traballo con salarios moi baixos fan que hai moitos traballadores que non queiran continuar no sector. Por iso, di, é necesario actualizar os convenios colectivos.
5: Temos que traballar nos convenios, que é o que nos vai asegurar as condicións laborais das persoas. O que hai que facer é unha aposta por este sector. Para iso hai que garantizar que teñan unhas condicións dignas. Está claro que vendo a nosa poboación, que está cada vez máis envellecida, por tanto dependente, que vai ser un nicho tamén de emprego que vai a ter a poboación. Entonces temos que buscar personal formado e para atraer persoas temos que ter unhas condicións dignas. Senón está claro que nos vai ser moi difícil conseguir profesionais para estes sectores.
4: Novidades na causa xudicial que investiga as causas do incendio do Imbra, que calcinou 23.000 hectáreas o verán pasado. Lara Capelo.
6: A acusación particular que representa os brigadistas feridos oponse ao arquivo do caso que investiga a un tractorista como posible responsable do lume que queimou máis de 23.000 hectáreas. A xuíza debe decidir se continúa a instrucción sobre o incendio ou pola contra sobre se a causa. A acusación entende que si houbo imprudencia no proceder do traballador, xa que o alto risco de incendios era máis que coñecido. Os brigadistas están dispostos de feito a esgotar a vía penal. Pola contra, a defensa e a fiscalía piden o arquivo e argumentan que non hai probas de delito.
4: E a Xunta lamenta que o goberno central descarte cambiar a rede ferroviaria galega o ancho internacional. Nuria Tubío.
7: O conselleiro de Presidencia lamenta que o goberno central non teña en conta, unha vez máis, di, a Galicia no que respecta as infraestruturas ferroviarias e dar un novo revés o descarte descartar a migración de rede ferroviaria a ancho convencional. Diego Calvo explica que a Xunta esperaba que o informe de análise sobre o cambio de ancho das vías ferroviarias incluirá a Galicia dentro do plan de migración, pero lamenta que non fora así.
8: Dende logo é unha mala noticia, porque isto vai a limitar a chegada de novas compañías e, en consecuencia, o abaratamento dos prezos dos billetes de tren. Nos o que pedimos é que nos dé explicacións por que o que non se pode facer en Galicia se fai noutras partes de España, por que o goberno de España, unha vez máis, deixa a Galicia fora desta planificación e por que non se nos dá información e por que non se comparte con nós dito informe.
4: E prisión para un dos cinco detidos en Santiago nunha operación contra o tráfico de drogas, Xeli Villaverde.
9: Despois de pasar hoxe a disposición judicial, os outros 4 quedaron en liberdade con medidas. Están acusados por delitos contra a saúde pública, branqueo de capitais e organización criminal. Durante o operativo incautouse máis de 100 doses de sustancias estupefacentes, entre cocaína, marihuana e hachís, máis de 40.000 euros, ademais de teléfonos móviles e 2 vehículos de alta gama. Fontes policiais dan por desarticulada esta organización.
4: E Galicia lidera o peche de granxas de leite a nivel estatal. En 2025 cesaron a súa actividade 300 explotacións, segundo os datos da Coordina de organizacións de agricultores e gandeiros. A súa secretaria responsable do sector lácteo, Isabel Vilalba, asegura...